0: Aj, na tajki trabi so snač dženca vo sebe nešto škuli. Takle dopominaš, ako máme dženca 13. augusta pred 5-60 letami je so natvarilo a múria. V Berlíne je so to započalo. Sú to menšinou popečiche a všimný je Matej. Matejo, dokáľ to ju dženca ráno pobeží. Vítaj.
1: Dobar ranie. Vonu tému sú rúne, že narečava tvá múria dženca pred 5-60 letami je so zájú. Od jednoho dňa na druhý nie je nikto viac prostšie, tak tam a sem mou. Andrea Kišcena je s pomocou našeho archíva zestajala dopomnenky na tedy a nimo toho sme sa raz prašeli, što by je možina popravom vo Berlínskej múri. Hej, dženca môžeme sa tam dovolá podať, že iš chceme, tohle za to išto z nás je lične dovol najskerie, bohužel ižo nimo, ale s kým ježža ľudžo z cova do dovolá? Všetko s partnerom, abo svojbu, abo tež raz s přečelemi, to sme sa tež prašeli, vodmo vyspešiče za 10 menšinu prvný raz a informácie ko vokovo téme škýt dátov šuli sme tež znosili.
0: A netko slyšíme nedom do Lipu, pokažať sú z Prištiny, ako mohla holca přesudli, však sa jej svojba do Londona, potom pak preživí ona zase veľa let svojho šulského časa v Prištine, zvodkeľ sa potom zase do Londona nauročí. Ona pak je každý leto jackroč v Prištine a organizuje tam tiež nesmierne veľký koncert.

Dua lipa, serbskim rozhlasu, a ja pšelšo zajmou dokumentáciu vonie namakače v ARD mediatece Dua Lipa Unstoppable. 12 stopňov máme tu kvíľu to ve myšče a na niečo 8.20 či živé slibro dženca še polieze. V okolo 30 stopňov zmejeme potom júce a sobotu to še bolo hore pojedže. Haj na niečo 40 stopňov, niečo potom 8.20 a potom bylo tiež s každým dňom trochu kudnišo. 12 popečiche.

0: Zudemorgen, ziert watzitsche je, dolle Birunje, Helena Hiduschkez. Twa morje, dženca, pšet, peča, šeš, džesač letami, beše cezura ve staviznach nemskeje. Dež dženca je to krute vopstat k staviznu, ki so šuli vobjednavaja. Generacija pradžedu a voku može husto de trehišče vosobinske doživinja s tem zjazač. Modžina hižo nic, a tola ne je twa morje, modžinje, nie znate, kaj še Marlene Matikec zvestčiva.
1: Tva Murie je se započno v auguste je naše žesač, pod návodom Walter Ulbrichta. Ha, dun cíl byše celé jednore ľudí o to vodžaže, co tak vyle do zapada vupučuja. A s tým svojom ponta Murian nadfarivo.
2: Vona je se stajva v auguste je naše žesač, a je panova v novembru dječa 8 žesač.
3: Vona je stajna hodova, duky sú pše vyle z NDR čekali.
4: Ja ville vo tvare Murie nuem.
5: Also tvare Murie, to mi nidom stavizne, to myslíš indu po nás na gymnáziu. So sme to mili ako tému u pohoče raz. A ja vím sa doplniť, že sme boli raz v Berlíne a sme si tu žiť i vobladali. To dávajú vykotre ľudí, ktoré sú pohoče, tam tu ne betón si kúpia. Ja neviem, ač bo ja to nekej tečinila. A to šeš mi vopročiť, to myslíš indu, že tu tú tému slušu.
0: V Berlíne však sú stavizne nedošie ranice vo sreč miesta nimale omniprezentne. A tiež modžina znaje pozadky tvára múrie, što ješ je so dženca pšet 5-6 letami započalo. Marlene Matikec je vo se zbírala.

Kokljona kupka z Čebjatova napríklad rozjaselio turistu s nímskými a pelskými ľudovými spívami. Pečakem ve studa nemá ho žiadne šance.